هذه المناجات تخطرت في القلب هكذا بالبيان الفارسي: يا رب، به شش جهت نظر می کردم، درد خود را درمان نمی دیدم. در راست می دیدم که دیروز مزار پدر من است، و در چپ دیدم که فردا قبر من است، و امروز تابوت جسم پر اضطراب من است. بر سر عمر جنازه من ایستاده است، در قدم آب خاکی خلقت من و خاکستر عظام من است. چون در پس می نگرم بینم این دنیای بی بنیاد هیچ در هیچ است، و در پیش اندازه نظر می کنم در قبر کشاده است، و راه ابد به دوری و دیراز دیدار است. مرا جز جز اختیاری چیزی نیست در دست، که او جز هم عاجز هم کوتاه و هم کم عیار است. نه در ماضی مجال حلول، نه در مستقبل مدار نفوذ است. میدان او این زمان حال، او یک آن سیال است. با این همه فقرها و ضعفها، قلم قدرت تو آشکار نوشته است. در فطرت ما میل ابد و امل سرمد، بلکه هرچی هست هست دایره احتیاج مانند دایره نظر بزرگی دار است. خیال کدام رسد، احتیاج نیز رسد. در دست هرچی نیز در احتیاج هست. دایره اقتدار همچو دایره دست کوتاه کوتاه است. پس فقر و حاجت ما به قدر جهان است. سرمایه ما همچو جزء لایتجزا است. این جزء کدام و این کائنات حاجات کدام است؟ پس در راه تو از این جزء نیز باز می گذشتن چاره من است، تا عنایت تو دستگیر من شود. رحمت بی نهایت تو پناه من است. آن کس که بحر بی نهایت رحمت یافته است، تکیه نکند بر این جزی اختیاری که یک قطره سراب است. ایواه ایواه، این زندگانی همچو خواب است، و این عمر بی بنیاد همچو باد است.

İnsan be zeval, dünya be fenast. Amal be beka, alam be bekast. Beya ey nefsi nafercam, vücud fani hudra fedakum. Khaliqi hudra ki in hasti vadi'a hast. O mulki o dada fenakum ta beka yabet. Az an sirri nefi nef isbat est. خدای پرکرم خود ملک خود را می خرد از تو بهای بیگران داده برای تو نگهدار است.

دایک ربن تپوک مایه زاروک دگرین سوی مایه دلمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مباری رنگ و نیشان آزافر دست دانه دست پیخنبر اغراوه بخیر و بر.

شیرتا مزگین اوش بو خلقون از دومین جیهان تب محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم به سر نبی سرمده حمد و شکر و مدح و پزن و هم سنا این عالمه تب جارک این خدانه او الهی اوحده.